pržu ne gre. Kadar se sred noči u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anopsira pom povrnu, za svoju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misl da me je ujelo.